0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za vozača Valtre 174, Barbara Bobak u nastavku.